lo wa dorin orin ti o tako la kaye e ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jo njo bu omi ogbon mu loni.

0: Ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk foro bi la so awon yan ma so December lenu oje
1: ba mi mo si si akan de o ma ki tun de o
0: ikan ju pe awon owo an wa owo an wa owo lati a lo se ni ara wa awon owo awon owo nga te yan ba jam ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le ikan ju o n pele obo gba koda o ton ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

ayọ ko ma se ninu ile mi ateyin ile ayọ ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba atunse ka ro de wa awo ni bodun yi se pari lo ani bodun lo gbogbo ore to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de ni ateyin o ofu ata isan ata danu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la babe
0: e ma je ka ma yan ayo
1: ori wa tun lo lo ko sani to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si ma ko wa na ni e
1: won wa bi de da duro mo wa ri wo ta ma je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

afa ade yin kan lasu kan mi ka ta ma se daada na le n gbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lo lu agba mi gogo ti ayin